0: ti šogori dok radi banka.
1: Ej, slušaj, u štiri svojim autima ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo
1: škvalife tamo. Ajme, imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima ovoga.
0: Pa jesam, nego znaš šta, i s ti ponovno...
1: Imaš gaće ti ovoga.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: Malo po malo, evo nas na kraju još jednog radnog tjedna. Dobro jutro ljudi, nadam se da ste uhvatili koji sad sna i da ste spremni rasturiti ovaj dan ispred nas. Kolega Stipe Blažević za tonskim pultom, ja sam Mihajla Perajica i vaše smo društvo sve do 10 sati. Ajmo se mi lagano razbuditi, tu nam je poznata trojka, Marijan Ban, Oliver i Arsen. Ovo je Ljeto sa Irenom.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

Dobro, jeste li vi ispratili naše bijele sinoć? 5 puta su zatresli protivničku mrežu, 5 puta su zabili Žalgirisu. Oni nama svega 2 puta, za Hajduk su zabijali 2 put Šego, Pajaziti u 56. Dalison 73. i Pukštas za kraj u 75. Prvi susret 3. pretkola konferencijske lige prošao je bolje od očekivanog, tako da je Hajduk na korak do play-offa konferencijske lige. Uzvrat je sljedećeg četvrtka na Poljudu. Pobjednik ovog dvomeča u play-offu ide na boljeg iz ogleda Rakova i Hamarbija. A mi ćemo i za 8 sati proći svu analizu pa poslušati i što trener o svemu tomu kaže. U nastavku smo uz Đavole.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bitnim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se, jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700. I tako je, dragi moji, upravo u nastavku našeg programa slijede nam mali oglasi. Vaše pozive čekamo narednih 15 minuta na 663-700.

0: Evo nama prvog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem auto prikolicu.
0: Dobro.
1: Nosilo 750 kila, duga 2 metra i 60 cm, širina 130.
0: Samo malo. Broj, širina 130, na broj?
1: Na broj 907.
0: 097.
1: 760.
0: 760.
1: 23. 95.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, u prvom oglasu prodaje se auto prikolica 750 kg, duga 2,60, široka 130, 097 760 2395. Imamo poziv novi, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Prodajem koš za mljevenje grožđa. Na mobitel 097 724 90-91.
0: Može.
2: I hvala vam lijepo.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se koš za mljevenje grožđa 097 724 9091.

0: Dugo čekali na novi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Evo ima oglas.
0: Slušam.
1: Prodaju se 2 krave simentalke. Informacija na telefon 099 3000 974.
0: Može. Gdje pozdrav, prodaju se 2 krave simentalke 099 3000 974. Ja opet kažem halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Može oglas?
0: Naravno da može, slušam.
2: A on ovako, prodaje se peć, plamen na drva kao nova i prodaje se kako sam
0: sad ste nešto motor. Zaboravili
2: motorna pila stilo.
0: Motorna pila, može.
2: Zvati na telefon 091 44 44 115. Hvala.
0: Hvala i vama. Lijep pozdrav, prodaje se peć na drva, plamen i motorna pila Štil 091 44 44 115.

Nastavljamo dalje s vašim oglasima. Halo? Halo? Hoće li nam se netko javiti? Neće. Ali možete nam se javljati. Evo tek smo na pola oglasa. 663700.

0: Idemo sada pokušati. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem prikolstvo za prijevoz automobila, dugačka 8 metara, za dva automobila znači.
0: Uh-huh.
1: Broj telefona 095-518-7286.
0: 7286.
1: Da.
0: Može?
1: Hvala, pozdrav.
0: Lijep pozdrav, prodaje se prikolice za prijevoz automobila, dugačka 8 metara, dakle stanu 2, 095-518-7286.

0: Evo nam i novog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ovako, prodaje se hitno kosilica za košenje trave na 091-501-8658.
0: Čekajte, ponovite mi broj, molim vas.
1: 091-501-8658. I vršimo uslugu krećenja. Hvala puno, Bog.
0: Može. Lijep pozdrav, prodaje se hitno kosilica za travu i vršuje se usluge krećenja. 091-501-8658. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, prodaje se muški bicikl u dobrom stanju na telefon 663-136 okudno popodne.
0: Hvala također. Prodaje se muški bicikl 663-136. Exit.

0: Halo?
1: Ivana, ovako prodajem muljaču za grožđe, vrlo povoljno.
0: Muljaču za grožđe?
1: Da, tako je.
0: Može?
1: 099 uh-huh. 525 uh-huh. 8023.
0: Može.

0: Idemo čuti novi oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ako može oglas?
0: Može, može.
1: Evo, ako prodajem bicikle razne veličina, muške i ženske, sa hidrauličnim kočnicama.
0: Uh-huh.
1: Prodajem jedna garažna vrata, prodajem veš mašinu, gorenje i prodajem frižider i končar.
0: Uh-huh. Dobro, hoćemo broj dobiti. Jeste nam tu?
1: E, halo. Ja sam
0: slušam
1: te prekinulo.
0: Ne, slušam vas. Ja pišem, pa sam možda zato tiha.
1: Da, ona, evo broj telefona.
0: Slušam.
1: 099 755 4673. Mislio sam da je prekinulo veza, pa sam...
0: Da. I meni se učinilo na kratko, ali evo, tu smo, pa smo sve zapisali, pa ćemo i ponoviti. Može?
1: Hvala
0: lijepa na pozivu. Prodaju se bicikli muški i ženski sa hidrauličnim kočnicama, garažna vrata, perilica rublja i frižider. Končare 099 755 4673. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodaje se Mercedes C klase,
0: uh-huh,
2: 200 automatik, u voznom stanju, znači može se registrirati. I prodajem plug za frezu 14 konja Goldoni.
0: Može.
2: Na broj mobitela 091,
0: uh-huh,
2: 584.
0: Dobro.
2: 0094.
0: Hvala vam lijepa.
2: Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Prodaje se Mercedes C klase 200 automatik, može se registrirati. Plug za frezu Goldoni 091 584 0094.

kalendar. Kada pogledam mali džepni kalendar, uskliknem, koliko imena. Svaki dan jedno, svaki dan jedan svetac, stotine njih. Nekada se prepuštam, redajući ih, zvuku svakoga i muškog i ženskog, a nekada letimično pogledam samo poneko, da otjeram samoću.

i slušatelji. Ponoć je ona sekunda kad još nije završio protekli dan, a nije započeo ni novi. Ponoć je ultimativna liminalna zona vaših života. Čista nula. Što se dešava u prostoru i vremenu čiste nule? Želite li to saznati večeras ili da, radije kažem, noćas?

0: doba noći. Iz djevojčinog stana zvuk televizije. Na programu je očito sitkom jer kroz mrmljanje dopiru odjeci nasmijenog smijeha. Ponovno svađa muškog i ženskog glasa. Lik se nudi. Niče zapetljane plahte. Doziva Natka u susjednu sobu.
1: Natko! E, Natko, evo je popet. Natko, dođi ovamo da čuješ ovo. Daj, Natko, ajde, probudi se. Svaću policiju, čovječe.
0: Odjednom. Hitac pištolja. Udarac kao da je tijelo palo na pod. Nakon toga čuje se samo sitkom.
1: Isuse jebeni Krista, Natko! Jesi čuo ovo?
2: Ovo
1: je prasak sam.
2: Da, malo, ne znam, kao da je Auschwitz eksplodirao.
1: Auschwitz ti je u zatku malom na nebo, to su oni gore.
2: Opet pobuna na nebesima, gledaj. Jedini je problem s njima što imaju odvaljen Netflix u ovo doba noći. Možda tamo pusaju neke palku serije.
1: Sitkom je, nije palk, ne bi se čuo pištolj u sitkom. U ostalom, prasak je bio na javi, ne u fikciji.
2: Okej. Pobjedio si u raspravi o žanrovima u gluho doba noći, ajme me sad pusti da spavam, molim
1: se. Pa, Natko, čuva se pat tijela na tvoru. Stoako ju je ubio.
2: Okej, uzmimo da ju je lik rok. Otkud mu pištolj? Ako ga ima, lako je moguće da je on mafijaš. A u tom se slučaju njih dvoje kolju, ko zna zašto. Zbog vrag bi ga znao kolike i čije love i droge i malverzacije. Šta ćeš napraviti? Lupat njemu na vrata? Zvat policiju? S kojim točno dokazom? A realno, lik spilja izgleda kao da je mafijaš. Skoro sam siguran da je lik mafijaš. Jel se želiš petati u lokalne mafijaške okršaje? Pa ja ne želim. Niti u mafijaške okršaje, niti u tuđe živote o kojima ne znam savršeno ništa i koje me ni ne zanimaju. Ako mi mala pokuca na vrata i lijepo me zamoli da joj pomognem, možda ću joj obrisat suze, potapšat je po ramenu, objasnit će da se ne petlja s krivim dečkima. Evo, da tebe usrećim. Evo, kliknut ćemo oboje na koljena i pomolit se za njezinu izgubljenu dušu, ali samo ako to meni neće skinut glavu s ramena. Do tad vidi, ja zbilja ne znam šta se dešava. Mogu samo nagađat, a i to se nagađanje svodi na vrlo nepotrebno naprezanje mojih ili bilo čijih kreativnih potencijala. Tebi je draže izgubit se u svojoj perverznoj mašti, okej, ali za svoje dobro. Razlikuj umišljaj od stvarnosti. I to ime me već jednom pusti da spava. Ajde.
1: Postoji posebno mjesto u paklu za takve ko što se ti maja.
0: No, Natka ne zanima dodijeljen mu krug pakla jer se već isprevrtao po krevetu i koju sekundu zatim vratio svojem hrkanju. Sitkom gore utihne. Potom ponovno koraci. Jasni. Žustri. Meki. Ženski.
2: Živa. Dobro, nije ju ubio. Možda je ona ubila njega. Nešto kaplje kroz daske, Natko, probudi se. Što je ovo? Suze.
0: Ritmično kapanje pretvara se u dažd koji na posljedku stvori zaglušujuću buku.
2: To su njezine suze.
0: Nik se počne smijati. Očajnički. Rastrojeno.
1: Jebote.
0: Luđački.
1: Jebote, koliko sam usamljen. Natko! Natko, probudi se!

0: sasvim blizu. Pokrene se i počne hodati.
1: Ona ponovno hoda, hoda i plače.
0: Zbilja, djevojka iz stana do zgora hoda. I djeca. Djeca i su frenetični, rijeđi su nego prije, no sad sa svakom novom suzom kapi više ne padaju poput kiše, nego s treskom podzvanjaju dok se obrušavaju na pod nikovog stana. Sad i Nik počne jecati. Zapravo, jeca više od Nika nego od pravog plača. Što su udarci jači, sve se više stječe dojam da svaki pojedini tresak proizvodi vibracije koje potresaju stan. Daske, škripe.
1: Legao sam učasno spavanje s nožem, sad ga imam stalno u sebe. U džepu, ako ništa drugo. Urezujem crtice u zid, brojem dane punjenja prazno. Malo ovo kužem, to ne priznajem. Jedna po jedna recka. Nije mi dovoljno, moram kupati nešto. Ja počnem se svoj kosu. Gdje je nešto? Nešto što mogu čupati. Čupat ću krilu sa muhama. Volimo se, ne volimo se. Volimo se, ne volimo se. Ne volimo se. Je li to zato što je Natko gore kod tebe? Jeste li vas dvoje zajedno cijelo vrijeme? Jeste li se zapravo vas dvoje valjali zajedno po onim platama, pisali tvoj lažni dnevnik i smijali mi se? Ubit ću vas oboje, i jedno i drugo, na dva različita načina. Njemu ću otkinuti glavu. Tebe ću rasporiti nožem. Ili ću jednostavno uzeti strojnicu i bušiti rupe u vama. Dok ne napravim od vas veliku masnu mrlju. Da možete izmiješati fluide i u smrti. Natko. Natko. Natko, netko je kod tebe. Nisi sama. Ne laži da si sama, ti nikad nisi sama. Znao sam da li se volimo. Treba slušati svoju intuiciju. Zašto se toliko ljulja potpalo ovdje? To je to. Smrt svima! Smrt svima. Prestani se ljuljati, jebeni brode, zlomi od tebe. Smrice, zašto mu to šalješ od uzgora? Što ono na stropu? Zašto se sjene na stropu uvijaju? Jesu to ovo zmije? Otrovno zelene zmije. Uvijek sam se bojao zmija, ružne su i ubiju te jednako ružno. Tako da budeš sav crn izvana i iznutra. Ne, ne, ne, ne, maknite se od mene, maknite se. Nećete imati to platno, ni voda, ni zmije. A ti dođi, dođi da te poderem, rekao sam da ću te poderati i uništiti.
0: Nakon kraćeg posrtanja Nik je dohvatio platno sa slikom. Zvuk probijanja papira, no paralelno s njim on posrne, padne i trsne u vodu. S prestankom njegovog trzanja i oluja staje. Voda nježno zapljuskuje zidove i lagani vjetar šumi kroz olupine broda.

0: Izgledaju ponovnu moć. Neki ostanu zarobljeni svojim vlastitom ludilu. U potpunoj tišini sjedi skotren i užurbano diše kao pred anksioznim napadom.
1: Zašto nema signala? Zašto mi se ne javiš?
0: Zaškripe poljne daske.